0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre om Ida og Pietro som forbereder seg på å selge sitt unike hjem med alt fra bronsealderfunn til fangehull og med utsikt over Randsfjorden. Mer om det snart. Og så du velkommen til Trygghetsdag på Marienlyst på Jaren I morgen. Sanitetsforeningen I Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement som du hører litt mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre om en fersk doktorgrad som viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte, førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Ja, det kan du kanskje få svaret på denne timen. Vi skal markere at Kim Friele ble født på denne dagen I 1935. Hvis du ikke husker hvem det så får du også vite det mer denne timen og mye annet på Radio Randsfjord.

Vi tar med en værmelding som gjelder de neste tre dagene for hele landet, og vi starter i Nord-Norge, som får tre dager med skiftende skydekke, opp i 11 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 7 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får tre dager med gråvær, også noe regn, men det ventet at temperaturen stiger og 14 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 15 grader til å begynne med, så blir det noe regn i overmorgen, men temperaturen holder seg greit. Sørlandet går opp igjen 20 grader, men det går etter hvert litt kjøligere. Delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Mens Østlandet fortsetter finværet, tre dager med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 19 og 22 grader som en makstemperatur, så det Østlandet som får det beste været. Nord-Norge kanskje som får det dårligste.

trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal høre om Ida og Pietro som forbereder seg nå på å selge sitt unike hjem, som inkluderer alt fra bronsealderfunn til et fangehull I kjelleren. Avisa Hadeland tok turen innom gården, som ligger med utsikt over Ransfjorden, ble møtt av en Jack Russell Terrier. Vi driver med oppdrett av Jack Russell Terrier, forklarer Ida Trudvang, som ellers økonomisjef og administrasjonssjef for Ransfjordmuseet, og arbeidsplass vekselsvis på Tingelstadhøyda og Dokka. Østgarden Sogn, som gården I nå skal selge, har en unik historie. Bronsealderfunn ved Rud og Velo viser at området har vært bosatt siden forhistorisk tid, og gården nevnes allerede I skriftlige kilder på 1500-tallet. Hovedhuset fra 1870, det fire innganger til huset, alle åpne, forteller Ida. Hun og samboer Pietro har to døtre på 3 og 5 år, som begge går I barnehage I Jevnaker. De traff hverandre for 15 år siden, gjennom interessen for hund.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Med Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele I øyeblikket.

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt fram til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

Vi tar med en melding vi har fått fra Sanitetsforeningen I Gran, som inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement, Trygghetsdag på Marienlyst I Arn. Og det 28. mai, det skulle være I morgen, mellom klokka 16 og 19. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Blant annet så kommer Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp, Gran kommune, Brandbu Røde Kors, politiet kommer med politibil og informasjon om svindel, brann og redning med blant annet frivillig brannvernteam, NAF demonstrerer og informerer om bilbelte, sikring av løse gjenstander, vedlikehold av bil og trafikkregler. Bjørnis kommer klokka 16, og sanitetsforeningene har egen stand. Det blir servering av kaffe, kaker, pølser og saft. Marienlyst Jaren altså stedet I morgen fra 16 til 19. Det en fin anledning til å lære mer om sikkerhet, beredskap og møte lokale aktører, skriver sanitetsforeningene.

Og her kommer noen TV-tips. Sheriffen I Måla, et drap, to skjebner og tusen rykter. Dokumentarserie som starter på NRK 1 21.10. Det en fremmed med ukjent fortid som flytter til idylliske Måla. Han starter klubben Wolf Cave. Ikke slipp meg, det de unge og pårørende. Anders, Tyra og Nora må håndtere sykdom og sine nærmeste. Det kan du se I reprise fra klokka 20.15 på NRK 3. Den flukten fra Bolivia kan du også få med deg I reprise på NRK... Nei, TV 2 mener jeg selvfølgelig. Ida og to veninner arresteres I Bolivia, mistenkt for kokainsmugling. Det 22.15 på TV 2. Og så det fotball. Det finale I UEFA Europa Conference League. Crystal Palace spiller mot Rayo Vallecano. Kommentatorer Andreas Toft og Lars Kjernås. TV 3 pluss klokka 20.55.

La oss markere at det fødselsdagen til Karen Kristine Friele, eller Kim Friele. Det en forkjemper for de homofile, og var i partnerskap med Wenche Lowzow, født samme dag i 1926 for øvrig. Og det hun ble født i 1935, den vi snakker om. Kim Friele altså, var en norsk organisator og aktivist i den norske homobevegelsen, skriver Store Norske Leksikon, først som formann i den norske forbundet 1948 fra 1966 til 1970, deretter som generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele regnes som en av de viktigste forkjemperne for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge. Hun inngikk altså partnerskapet 1993 med stortingsrepresentant Wenche Lowzow. Og da Kim Friele døde i 2021, ble hun hedret med begravelse på statens bekostning. Hun vokste for øvrig opp i et velstående hjem i Bergen.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørendekafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Tiftelshuset i Brandbu. Dette er den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det er 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle er velkomne. Sanitetsforeningen i Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst i Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyret og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
0: Oppslagstavla.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Hei igjen, og hyggelig at du henger med denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi finne fram litt forskjellige emner som kan være kjekt å få med seg. Blant annet skal vi høre om årets Slottsfjell, det altså festivalen I Tønsberg. Når publikum entrer årets Slottsfjell, møter de et helt nytt festivalområde. Det nå de gjør de største endringene på området siden flyttingen ned fra fjellet, og det etter rekord I fjor og utsolgt festival. Vi skal gjennom bruktbilmarkedet som holder et høyt tempo. Nye tall fra Finn viser at stadig flere legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt, og mer om det markedet får du altså denne timen. Vi skal til landet Georgia og vintersport, fordi Apollo utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå Ketski I Bakmaro, rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere. Så føler du deg truffet av det, så det bare å følge med. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar med en værmelding som gjelder de neste tre dagene for hele landet, og vi starter i Nord-Norge, som får tre dager med skiftende skydekke, opp i 11 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 7 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får tre dager med gråvær, også noe regn, men det ventet at temperaturen stiger og 14 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 15 grader til å begynne med, så blir det noe regn i overmorgen, men temperaturen holder seg greit. Sørlandet går opp igjen 20 grader, men det går etter hvert litt kjøligere. Delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Mens Østlandet fortsetter finværet, tre dager med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 19 og 22 grader som en makstemperatur, så det Østlandet som får det beste været. Nord-Norge kanskje som får det dårligste.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noen ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Cato og Katinka. Cato romersk familienavn, mens Katinka kommer fra russisk og betyr egentlig det samme som Katrine, som kommer fra gresk kataros og betyr ren. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen få uker igjen til sola snur. Vi går mot lysere tider I Bergen, soloppgang 04.33, solnedgang 22.39. I Barcelona, soloppgang 06.23, solnedgang 21.14. Forfatteren Torolf Elster ble født på denne dagen I 1911, også kringkastingssjef I en periode. Forfatteren Louis Ferdinand Céline ble født I 1894, mens forfatter Dashiell Hammett ble født I 1894. Minister og fredsprisvinner Henry Kissinger ble født I 1923, mens Karen Christine, bedre kjent som Kim Friele, ble født I 1935 på denne dagen.

Så nærmer vi oss festivalen igjen. Det jo noe som et typisk sommertegn I Norge, for så vidt også I resten av verden. Slottsfjell en av de store, men når festivalpublikummet entrer årets Slottsfjell, så møter de et helt nytt festivalområde. De skriver nemlig at etter utsolgt festival I fjor og nok et år med rekordsalg, gjør festivalen nå de største endringene på området siden flyttingen ned fra fjellet. Årets festivalområde blir større, mer opplevelsesbasert og bedre tilrettelagt enn noen gang før. Samtidig introduseres flere nye områder og konsepter som skal løfte totalopplevelsen. Og markedsjef Sara Emilie Kamsvåg sier at dette uten tvil de største endringene vi har gjort på festivalområdet siden vi flyttet ned fra fjellet. Etter den enorme responsen vi har fått de siste årene ønsker vi å tenke større, skape bedre flyt og bygge en enda bedre alt oppslukende festivalopplevelse fra første sekund du går inn portene.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr I Bakmaro. Det Apollo Sports som altså utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski I Georgia ved Bakmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de I en pressemelding. Bakmaro, som ligger I Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter I dyp puddersnø.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det er 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle er velkomne. Sanitetsforeningen i Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst i Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyret og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
0: Oppslagstavla.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre om Ida og Pietro som forbereder seg på å selge sitt unike hjem med alt fra bronsealderfunn til fangehull og med utsikt over Randsfjorden. Mer om det snart. Og så du velkommen til Trygghetsdag på Marienlyst på Jaren I morgen. Sanitetsforeningen I Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement som du hører litt mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre om en fersk doktorgrad som viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Ja, det kan du kanskje få svaret på denne timen. Vi skal markere at Kim Friele ble født på denne dagen I 1935. Hvis du ikke husker hvem det så får du altså vite det mer denne timen og mye annet på Radio Randsfjord.

B tar med en værmelding som gjelder de neste tre dagene for hele landet, og vi starter i Nord-Norge, som får tre dager med skiftende skydekke, opp i 11 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 7 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får tre dager med gråvær, også noe regn, men det ventet at temperaturen stiger, og 14 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 15 grader til å begynne med, så blir det noe regn i overmorgen, men temperaturen holder seg greit. Sørlandet går opp igjen 20 grader, men det går etter hvert litt kjøligere. Delvis skyet og 16 grader i overmorgen. Mens Østlandet fortsetter finværet, tre dager med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 19 og 22 grader som en makstemperatur, så det Østlandet som får det beste været. Nord-Norge kanskje som får det dårligste.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Vi skal høre om Ida og Pietro som forbereder seg nå på å selge sitt unike hjem, som inkluderer alt fra bronsealderfunn til et fangehull i kjelleren. Avisa Hadeland tok turen innom gården, som ligger med utsikt over Ransfjorden, ble møtt av en Jack Russell Terrier. Vi driver med oppdrett av Jack Russell Terrier, forklarer Ida Trudvang, som ellers er økonomisjef og administrasjonssjef for Ransfjordmuseet, og arbeidsplass vekselsvis på Tingelstadhøyda og Dokka. Østgarden Sogn, som er gården i nå skal selge, har en unik historie. Bronsealderfunn ved Rud og Velo viser at området har vært bosatt siden forhistorisk tid, og gården nevnes allerede i skriftlige kilder på 1500-tallet. Hovedhuset er fra 1870, det er 4 innganger til huset, alle er åpne, forteller Ida. Hun og samboer Pietro har 2 døtre på 3 og 5 år, som begge går i barnehage i Jevnaker. De traff hverandre for 15 år siden, gjennom interessen for hund.
1: Når jeg åpner øya om morgenen er den dagen ødelagt. Kroppen min ser ut som noe som en av unga mine har bakt. Magen står til heving, og det dukker opp grå hår.

Fra gutterom I andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp I trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

Hvis du møter deg selv i døra når du litt tørst, blir du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Med Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg I Søndre Land dette. Det lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge statens veivesen. Det et arbeid på fylkesvei 2320, det mellom Bjoneroa og Bålerud I Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes I løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der det arbeider, og veien stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober I fjor, så de fleste I området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen, og hva du skal, så husk

Vi tar med en melding vi har fått fra Sanitetsforeningen I Gran, som inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement, Trygghetsdag på Marienlyst I Arn. Og det 28. mai, det skulle være I morgen, mellom klokka 16 og 19. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Blant annet så kommer Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp, Gran kommune, Brandbu Røde Kors, politiet kommer med politibil og informasjon om svindel, brann og redning med blant annet frivillig brannvernteam, NAF demonstrerer og informerer om bilbelte, sikring av løse gjenstander, vedlikehold av bil og trafikkregler. Bjørnis kommer klokka 16, og sanitetsforeningene har egen stand. Det blir servering av kaffe, kaker, pølser og saft. Marienlyst Jaren altså stedet I morgen fra 16 til 19. Det en fin anledning til å lære mer om sikkerhet, beredskap og møte lokale aktører, skriver sanitetsforeningene.

Og her kommer noen TV-tips. Sheriffen I Måla, et drap, to skjebner og tusen rykter. Dokumentarserie som starter på NRK 1 21.10. Det en fremmed med ukjent fortid som flytter til idylliske Måla. Han starter klubben Wolf Cave. Ikke slipp meg, det de unge og pårørende. Anders, Tyra og Nora må håndtere sykdom hos sine nærmeste. Det kan du se I reprise fra klokka 20.15 på NRK 3. Den flukten fra Bolivia kan du også få med deg I reprise på NRK... Nei, TV 2 mener jeg selvfølgelig. Ida og to veninner arresteres I Bolivia, mistenkt for kokainsmugling. Det 22.15 på TV 2. Og så det fotball. Det finale I UEFA Europa Conference League. Crystal Palace spiller mot Rayo Vallecano. Kommentatorer Andreas Toft og Lars Kjernås. TV 3 pluss klokka 20.55.

La oss markere at det fødselsdagen til Karen Kristine Friele, eller Kim Friele. Det en forkjemper for de homofile, og var i partnerskap med Wenche Lowzow, født samme dag i 1926 for øvrig. Og det hun ble født i 1935, den vi snakker om. Kim Friele altså, var en norsk organisator og aktivist i den norske homobevegelsen, skriver Store Norske Leksikon, først som formann i den norske forbundet 1948 fra 1966 til 1970, deretter som generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele regnes som en av de viktigste forkjemperne for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge. Hun inngikk altså partnerskapet 1993 med stortingsrepresentant Wenche Lowzow. Og da Kim Friele døde i 2021, ble hun hedret med begravelse på statens bekostning. Hun vokste for øvrig opp i et velstående hjem i Bergen. En

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Tiftelshuset i Brandbu. Dette er den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det er 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle er velkomne. Sanitetsforeningen i Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst i Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyret og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
0: Oppslagstavla.

Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fullt

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: hyggelig at du henger med denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi finne fram litt forskjellige emner som kan være kjekt å få med seg. Blant annet skal vi høre om årets Slottsfjell, det altså festivalen I Tønsberg. Når publikum entrer årets Slottsfjell, møter de et helt nytt festivalområde. Det nå de gjør de største endringene på området siden flyttingen ned fra fjellet, og det etter rekord I fjor og utsolgt festival. Vi skal gjennom bruktbilmarkedet som holder et høyt tempo. Nye tall fra Finn viser at stadig flere legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt, og mer om det markedet får du altså denne timen. Vi skal til landet Georgia og vintersport, fordi Apollo utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå Ketski I Bakmaro, rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere. Så føler du deg truffet av det, så det bare å følge med. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Be ta med en værmelding som gjelder de neste tre dagene for hele landet, og vi starter I Nord-Norge, som får tre dager med skiftende skydekke opp I 11 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 7 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får tre dager med gråvær, også noe regn, men det ventet at temperaturen stiger og 14 grader på ettermiddagen I overmorgen. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær opp igjen 15 grader til å begynne med, så blir det noe regn I overmorgen, men temperaturen holder seg greit. Sørlandet går opp igjen 20 grader, men det går etter hvert litt kjøligere. Delvis skyet og 16 grader I overmorgen. Mens Østlandet fortsetter finværet, tre dager med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 19 og 22 grader som en makstemperatur, så det Østlandet som får det beste været. Nord-Norge kanskje som får det dårligste.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noen ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Cato og Katinka. Cato romerske familienavn, mens Katinka kommer fra russisk og betyr egentlig det samme som Katrine, som kommer fra gresk kataros og betyr ren. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen få uker igjen til sola snur. Vi går mot lysere tider I Bergen, soloppgang 04.33, solnedgang 22.39. I Barcelona, soloppgang 06.23, solnedgang 21.14. Forfatteren Torolf Elster ble født på denne dagen I 1911, også kringkastingssjef I en periode. Forfatteren Louis Ferdinand Céline ble født I 1894, mens forfatter Dashiell Hammett ble født I 1894. Minister og fredsprisvinner Henry Kissinger ble født I 1923, mens Karen Kristine, bedre kjent som Kim Friele, ble født I 1935 på denne dagen.

Så nærmer vi oss festivalen igjen. Det jo noe som et typisk sommertegn I Norge, for så vidt også I resten av verden. Slottsfjell en av de store, men når festivalpublikummet entrer årets Slottsfjell, så møter de et helt nytt festivalområde. De skriver nemlig at etter utsolgt festival I fjor og nok et år med rekordsalg, gjør festivalen nå de største endringene på området siden flyttingen ned fra fjellet. Årets festivalområde blir større, mer opplevelsesbasert og bedre tilrettelagt enn noen gang før. Samtidig introduseres flere nye områder og konsepter som skal løfte totalopplevelsen. Og markedsjef Sara Emilie Kamsvåg sier at dette uten tvil de største endringene vi har gjort på festivalområdet siden vi flyttet ned fra fjellet. Etter den enorme responsen vi har fått de siste årene ønsker vi å tenke større, skape bedre flyt og bygge en enda bedre Alt oppslukende festivalopplevelse fra første sekund du går inn portene.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran, kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

0: Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det altså litt om Obsession, ifølge Filmweb.
1: 5 a.m. wide awake. I called you 'cause it's getting late.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr I Bakkmaro. Det Apollo Sports som altså utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski I Georgia ved Bakkmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de I en pressemelding. Bakkmaro, som ligger I Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter I dyp puddersnø.

Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet land.

0: Og nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

sommerferie? Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer I livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn I studio. Det jo utrolig dårlig, men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det litt luksus I det, når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte I sum endrer opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg I hvert fall. Hvis det sånn at du har noe å komme med I dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva det nå enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får I dagens quiz.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

vi skal hoppe inn I dagens status, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato, det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helgedager I dag, ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland. Og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet I tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Vi I gang med quizzen omkring et lam. Vi undrer, hvilket lam vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar, vil jeg også si. Eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
2: I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noe som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer tre i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun to farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, brittisk kokk, født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren, født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag, født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen stod borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at, nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her. Og for riktig svar I dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst I verden, faktisk. Så lite at samt innbyggere har samme postnummer, og færre enn 10.000 har pass. Eller statsborgerskap her. Kjent som et skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Oppslagstavla.
2: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det er 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle er velkomne. Sanitetsforeningen i Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst i Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser fram utstyr og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
1: Oppslagstavla.

Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er noe gærent med tiden I dag. Gærent med klokka. Et eller annet, kanskje vi går litt fortere rundt solen enn vi hadde tenkt. Det har I alle fall gått over en time allerede siden vi startet dette kalaset her, så da bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Hei, jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett, sånn teknisk sett, alene. Men det da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg, kanskje du en av dem. Kanskje du Philip, I så fall Philip, tusen takk for melding. Det kommet inn... En melding her fra Lise, altså Philip sa ikke noe annet enn hei på en måte, så det derfor jeg ikke sa noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun opptatt av mat I dag, og det forstår jeg godt. Jeg litt på samme greia, Lise, og hun hadde tre forskjellige alternativer til middag, og spurte hva jeg mente. Jeg sa ja takk alle sammen. Så veldig godt ut egentlig. Straks quiz.

Og så vi ved quizzen. Husk at du gjennom quizzens gang kan bruke muligheten til å snakke med meg. Du kan komme med dine bud på hva svarene skal være, og så kan jeg eventuelt lede deg litt i riktig retning I hvert fall. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det litt showbiz I ledetrådene I dag når vi leter etter et årstall, og det kan godt være viktig å ha med seg dem, men jeg skal starte med noe politikk for å sette deg på rett spor til å starte med. Og når det gjelder et årstall, så snakker vi om ting som har skjedd eller inntruffet I det året vi ute etter. Det kan være noen historiske hendelser, naturligvis. Ja, om det det, selvfølgelig, siden vi snakker om ting som skjedde I et gitt år. Politikk, ja, først. Dette året hvor Oddvar Nordli ble statsminister. Da håper jeg vi ender I rett 10 år I alle fall, og så skal vi se om vi klarer å drille det hele ned etter hvert. Lykke til!

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se rorapneren.no.
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker, og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Og det beste jeg vet når jeg kommer på jobb, det naturligvis gode kolleger og sånne ting. Og så det den gode musikken. Og så det dette programmet da, og spesielt quizzen. Så vi hopper ut I ledetråd nummer to nå straks. La oss bare gjenta hva vi leter etter. Det et årstall. Hvordan? Vel, ved tre ledetråder. Den ene har du fått, og det var at Oddvar Nordli ble statsminister I det året vi ute etter. Og når du tror du har et svar, hold på det. Det kommer en fasit mot slutten av timen, hvor du da selv bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer her. Nå, jeg lovet at det skulle bli noe showbiz I ledetrådene I dag, og den første av de kommer nå. For hvis du glad I musikk, så vel Eagles antagelig et band du både har hørt om, og kanskje til og med liker. De slapp I alle fall albumet Hotel California dette året. Superhitten med samme navn lå på den plata, inkludert et par andre som også veldig, veldig gode. New Kid in Town blant annet. Hvilket år det?

synes vi har fått en sånn god svung på quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har mottatt flere innspill, og jeg kan si at nesten alle uten unntak I alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagle riktig svar til veggen allerede. Og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Det skulle feste oss inn I et visst 10 år I hvert fall. Så sa jeg, du glad I musikk, så slapp Eagles albumet Hotel California med den superhitten med samme navn på, og dessuten New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. U2 blir dannet dette året. Det irske bandet. Det trommeslageren Larry Mullen Jr. Som satte opp en lapp på skolen og søkte etter andre å starte band med, og resten som de sier I historien. Hvilket år var det? Det

er noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som I så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres I dag. Og hvorfor ikke? Det plenty med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste I verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen I dag. Vi snakker ikke om vindruer, men den vi putter I munnen.

0: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til er nå på plass. Så sett deg i bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
2: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Ja, men dette var vel grei skuring, ikke det vi sier? Jeg vet ikke nøyaktig hva du har skurt med, men finnes det både salmiak og grønnsåp og andre ting. Vi har I hvert fall skuret oss ned noen ti år. Vi skulle tilbake til 1976 I dagens quiz. Det var da Oddvar Nordli ble statsminister, og så hadde jeg to showbiz-relaterte ledetråder. Det ene var at Eagles slapp albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Møpp Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet revolusjonsfar I Kina. Vi kunne snakket om jordskjelv på Svalbard, eller vi kunne snakke om opp til flere kjente nordmenn som ble verdensborgere dette året. Ane Brun ble født, Jan Werner Danielsen, han døde jo I 2006, men han ble født dette året. Og Kjartan Salvesen, Idol-deltakeren, han ble også født I 1976. Så da vi der. Riktig svar altså, 1976, jeg håper du fikk den inn, og hvis du har, premier deg selv deretter.

Begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som noe mer opp I dagen, så skal vi et stykke tilbake I tid I dag. 1905, det slik at svenske kongen, kong Oscar den andre, ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo I union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni. Og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette gode nyheter.

Noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den, i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet til et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp i C vekk, og så trekker man ut en, og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Og det var det. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag. Jeg glemte å kalle det det opp til flere ganger I dag, men lille lørdag fin. Lille fredagsaften som kommer I morgen bedre. Fredag fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt, I hvert fall hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill I dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så, for kort tid tilbake, så var det bildet av Tone I pyjamas. Hun tar en rolig dag I dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen I morgen. Ny utgave av Kaffepausen med quiz, og det hele, den du naturligvis invitert til, og mens du der, nyt onsdagen.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen. På denne dagen her I 1905, statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader, og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinjen mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni I 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet I San Francisco på denne dagen her I 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som scoret for det engelske landslaget på denne dagen I 1998, da han satte ballen I nettet I en kamp mot Marokko.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Og nå er det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det er lurt det, å legge planene litt sånn I god tid I forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket strides om keiserns skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektighet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting.

Vi skal prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle I utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips I denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre I starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.

Jeg stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold, så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave. Egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre I starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man I et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart. Thank you.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka sesongen I gang.
2: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
2: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
2: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
2: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det 27. og 28. mai I lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle velkomne. Sanitetsforeningen I Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst I Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyret og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
0: Oppslagstavla.

Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outkast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett. Thank you.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen I dag. Det går jo mot sommer og noen ganger dukker sola opp og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann da. Komme seg ut av komfortsona eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der for det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn I utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen når du får mange nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig

0: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv, da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din, spark litt gress over dritten og gå videre.

En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringefingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlig at vi I Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da, den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje?

Jeg har i hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudepare som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre I et bryllup ved ganske snart.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker, og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det er en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brun eller brud gommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det, men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten, det jo en grunn til at brudeparet har satt opp, de ønsker seg tingene på den, og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet selv.

Håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det I hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup på attende I år også. Har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir ja, den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn. Let's move!

synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldra, strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så du trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn i studio. Det jo utrolig dårlig, men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det litt luksus i det når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte i sum ender opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg i hvert fall. Hvis det sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva den enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får i dagens quiz.

0: I Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Royan Krysse Kro i Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du har lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland. Og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet I tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Vi I gang med quizzen omkring et lam. Vi undrer, hvilket lam vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill, jeg har fått noen rette svar. Vi har også si, eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass, med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis, sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport,

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd I dag var at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer, færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag, driver med tennis der, motorsport ganske svært. Og så det da ledetråd nummer tre I dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun to farger. Det rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Det to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, brittisk kokk født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen stod borti hjørnet her og rødde med et litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at «Nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her». For riktig svar I dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst I verden, faktisk. Så lite at samt innbygger har samme postnummer, og færre enn 10.000 har pass. Eller statsborgerskap her. Kjent som en skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette den siste møteplassen før sommeren. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv. Det 27. og 28. mai I lukkverkstedet på Dokka. De ønsker tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig. Alle velkomne. Sanitetsforeningen I Gran inviterer til trygghetsdag på Marienlyst I Arn 28. mai fra klokka 16 til 19. Her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli mye sykkeltrafikk, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister.
1: Oppslagstavla.

Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Det er noe gærent med tiden i dag. Gærent med klokka. Et eller annet, kanskje vi går litt fortere rundt solen enn vi hadde tenkt. Det har I alle fall gått over en time allerede siden vi startet dette kalaset her, så da bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Hei, jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett, sånn teknisk sett, alene. Men det da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg. Kanskje du en av dem. Kanskje du Philip, I så fall Philip. Tusen takk for melding. Det kommet inn en melding her fra Lise. Ja, også Philip sa ikke noe annet enn hei på en måte, så det derfor jeg ikke sa noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun opptatt av mat I dag, og det forstår jeg godt. Jeg litt på samme greia, Lise, og hun hadde tre forskjellige alternativer til middag, og spurte hva jeg mente. Jeg sa ja takk alle sammen. Så veldig godt ut egentlig. Straks quiz. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

så är vi ved quizzen. Husk att du genom quizzens gang kan bruke muligheten til å snakke med meg. Du kan komme med dine bud på hva svarene skal være, og så kan jeg eventuelt lede deg litt i riktig retning I hvert fall. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det litt showbiz I ledetrådene I dag når vi leter etter et årstall, og det kan godt være viktig å ha med seg dem, men jeg skal starte med noe politikk for å sette deg på rett spor til å starte med. Og når det gjelder et årstall, så snakker vi om ting som har skjedd eller inntruffet I det året vi ute etter. Det kan være noen historiske hendelser, naturligvis. Ja, om det det, selvfølgelig, siden vi snakker om ting som skjedde I et gitt år. Politikken først. Dette året hvor Oddvar Nordli ble statsminister. Da håper jeg vi ender I rett 10 år I alle fall, og så skal vi se om vi klarer å drille det hele ned etter hvert. Lykke til!

Og det beste jeg vet når jeg kommer på jobb, det naturligvis gode kolleger og sånne ting. Og så det den gode musikken. Og så det dette programmet da, og spesielt quizzen. Så vi hopper ut I ledetråd nummer to nå straks. La oss bare gjenta hva vi leter etter. Det et årstall. Hvordan? Vel, ved tre ledetråder. Den ene har du fått, og det var at Oddvar Nordli ble statsminister I det året vi ute etter. Og når du tror du har et svar, hold på det. Det kommer en fasit mot slutten av timen, hvor du da selv bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer her. Nå, jeg lovet at det skulle bli noe showbiz I ledetrådene I dag, og den første av de kommer nå. For hvis du glad I musikk, så vel Eagles antagelig et band du både har hørt om, og kanskje til og med liker. De slapp I alle fall albumet Hotel California dette året. Superhitten med samme navn lå på den plata, inkludert et par andre som også veldig, veldig gode. New Kid in Town blant annet. Hvilket år det?

synes vi har fått en sånn god svung på quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har mottatt flere innspill, og jeg kan si at nesten alle uten unntak I alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagle riktig svar til veggen allerede. Og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Det skulle feste oss inn I et visst 10 år I hvert fall. Så sa jeg, du glad I musikk, så slapp Eagles albumet Hotel California med den superhitten med samme navn på, og dessuten New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. U2 blir dannet dette året. Det irske bandet. Det trommeslageren Larry Mullen Jr. Som satte opp en lapp på skolen og søkte etter andre å starte band med, og resten som de sier I historien. Hvilket år var det?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Planter til vår hage. Treholt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bed som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
2: Treholt gartneri har nå disse åpningstidene: alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

er noen ting som kan feires, markeres, gledes over, bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som I så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres I dag. Og hvorfor ikke? Det plente med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste I verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen I dag. Vi snakker ikke om vindruer, men den vi putter I munnen og spiser.

men dette var vel grei skuring, ikke det vi sier? Jeg vet ikke nøyaktig hva du har skurt med, men finnes det både salmiak og grønnsåp og andre ting? Vi har I alle fall skuret oss ned noen ti år. Vi skulle tilbake til 1976 I dagens quiz. Det var da Oddvar Nordli ble statsminister, og så hadde jeg to showbiz-relaterte ledetråder. Det ene var at Eagles slapp albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Møpp Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet revolusjonsfar I Kina. Vi kunne snakket om jordskjelv på Svalbard, eller vi kunne snakke om opp til flere kjente nordmenn som ble verdensborgere dette året. Ane Brun ble født, Jan Werner Danielsen, han døde jo I 2006, men han ble født dette året. Og Kjartan Salvesen, Idol-deltakeren, han ble også født I 1976. Så da vi der. Riktig svar altså, 1976, jeg håper du fikk den inn, og hvis du har, premier deg selv deretter.

Begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som noe mer opp I dagen, så skal vi et stykke tilbake I tid I dag. 1905, det slik at svenske kongen, kong Oscar den II, ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo I union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni. Og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette gode nyheter.

Noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for I parlamentet I New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den I hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet I et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene I parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp I C-vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Og det var det, ja. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag, jeg glemte å kalle det det opp til flere ganger I dag, men lille lørdag fin. Lille fredagsaften som kommer I morgen bedre. Fredag fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt I hvert fall, hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill I dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så, for kort tid tilbake, så var det bildet av Tone I pyjamas. Hun tar en rolig dag I dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen I morgen. Ny utgave av kaffepausen med quiz, og det hele, den du naturligvis invitert til, og mens du der, nyt onsdagen.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

I dag er det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen. På denne dagen her i 1905, statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader, og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinje mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni i 1905.

5. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet I San Francisco på denne dagen her I 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som skåret for det engelske landslaget på denne dagen I 1998, da han satte ballen I nettet I en kamp mot Marokko.

Og nå er det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det er lurt å legge planene litt sånn I god tid I forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket stride som keiserens skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektehet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007. Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi ska prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle I utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips I denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre I starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.

Det er stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen er helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave, egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre I starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man I et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outkast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen, eller frykt ingenting, om du vil. Det handler jo om å utfordre seg selv litt, grann, da. Komme seg ut av komfortzonen, eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der. For det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn i utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen. Når du får mange nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv, da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din, spark litt gress over dritten og gå videre.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007. Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringfingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlig at vi i Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da, den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje.

Jeg har I hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudeparet som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre I et bryllup ved ganske snart.

Det en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brun eller brud gommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det, men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten, det jo en grunn til at brudeparet har satt opp, de ønsker seg tingene på den, og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet selv.

Håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det I hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup å attende I år også. Har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn.

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldra, strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også. Så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen sakene og går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felge på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Dein Konstabel, siste sjans. Her store flammen, null kontroll, og hjertet står i bedre.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår Facebook-side for bilder.
1: Jevnaker Bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll, eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene i sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker, og vi har bredt utvalg av dekk og felge på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Jevnaker Bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen, slitedeler til de fleste bilmerker, leker, og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
2: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Jevnaker Bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer. I vår spennende butikk finner du alt til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager. Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
1: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mat.

Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.